Навіть не сплили, яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97 і 7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: без нього. Сильних та неславних українських жінок.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ранок настає, тебе вже немає. Боже, волю в тобі розчиняю.

0: Менавіть тебе тиск.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
9: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Аріс.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 1 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай новий місяць почнеться для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7. РФ вночі атакувала 5 АЗС у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів загинула жінка, ще троє дістали поранення. На заправках пошкоджено обладнання, почалися пожежі. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Україна домовилася з «Rheinmetall» про постачання артилерійських боєприпасів на десятки мільйонів євро. Виробництво за контрактом вже розпочали, і поставити Україні артилерійські снаряди мають у першому кварталі 2027 року. Про це повідомляють міжнародні видання. Уряд РФ ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. МЗС Росії доручено повідомити Фінляндії, Естонії та Латвії про рішення. Причини закриття пунктів ще не називають. І до місцевих новин. Один міський ліцей замість трьох. Можливе закриття ще однієї сільської школи. Зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Богуславської міськради під час сесії напередодні. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади у матеріалі наших кореспондентів. Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі, що має спірні моменти. Водночас депутати підтримали проект рішення, із яким ознайомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно. Він стосувався надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб у вулиці Шинкаренка Ярослава в межах міста.
2: Виконавчому комітету дозвіл надається для подальшого виставлення потім цієї земельної ділянки на аукціон. Це стало земельна ділянка буде зареєстрована за міською радою.
1: Опісля депутати підтримали низку фінансових звернень від комунальних та бюджетних установ громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали Центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до Київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко.
3: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди ПРУ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
1: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
3: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Богуславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Богуславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
1: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
3: Це на програму фінансової підтримки військових частин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Обухівського РУ.
1: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для Центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Сергій. Святяшенко.
3: 262 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
1: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість 3 ліцеїв у місті функціонувати лише один – ліцей номер 1. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
4: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше 2 повних класи з 3 профілями. На сьогоднішній день у нас 2 класи набирає тільки ліцей номер 1, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні 9-класники. В першій школі вже 55, це 2 класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
1: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
4: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
1: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ. Благодійна вистава «За двома зайцями» відбудеться у Миронівському будинку культури вже післязавтра, 3 липня. Постановка створена за мотивами п'єси Михайла Старицького. Її представить аматорський театральний колектив «Перша спроба». Початок о 17-й, вхід вільний.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура в день ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 9-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
7: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
8: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
9: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

Let's swing. Dig deeper in your pocket. В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Дві людини загинуло, 15 поранені внаслідок вечірньої російської атаки напередодні на Запоріжжя. Як повідомила обласна військова адміністрація, за півтори години росіяни скинули на місто 7 кабів. Окупанти з самого ранку вдарили дроном по маршрутці з людьми у центральному районі Херсона. За попередніми даними обласної військової адміністрації, двоє людей загинуло, ще п'ятеро отримало поранення. Дрони ЗСУ масово атакували низку важливих об'єктів у російській Пензі. Як зазначають офіційні телеграм-канали, у місті пролунала серія потужних вибухів. Після цього було зафіксовано задимлення у районі підшипникового заводу та науково-дослідного інституту електронно-механічних приладів. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів, повідомив Володимир Зеленський. Разом із літаками буде надано пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки, зазначив президент. Також у межах попередніх домовленостей із прем'єр-міністром Швеції перші 16 літаків буде передано повітряним силам України уже на початку 2027 року. І до місцевих новин. Безкоштовний освітній курс «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність» продовжується у Миронівській громаді. Під час зустрічі учасники заходу дізнаються про витоки української державності, формування Русі України, ключові історичні події та їхній вплив на створення української національної ідентичності. Захід відбудеться 8 липня о 16-й в Миронівському краєзнавчому музеї. Для участі попередньо заповнити реєстраційну форму, яка розміщена у наших соцмережах «Богуслав ФМ». Лауреаткою у номінації «Вишиванка поколінь» всеукраїнського фотоконкурсу стала завідувача Хохитвянської клубної філії Катерина Замниус. Представниця Бусавської громади виборола диплом престижного творчого змагання, яке проходило в межах національного фестивалю «Код нації» та було присвячене 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Про це пані Катерина повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозується, а от температура ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 10-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Десята ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Вночі росіяни атакували Україну балістичною ракетою, авіаційною ракетою та понад півсотнею БПЛА. Сили ППО знешкодили авіаракету та 130 безпілотників. За даними обласних військових адміністрацій, 17 дронів влучили на 16 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Відомо також, що у Дніпропетровській області загарбники вдарили по 5 АЗС. Там загинула жінка, ще троє людей дістали поранення. У Херсоні ж внаслідок атаки дрона на маршрутку загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Далекобійні санкції вдарили по НПЗ в Уфі за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Це один з найбільших російських виробників мастил, повідомив Володимир Зеленський. Також у Пенському регіоні атаковано стратегічний об'єкт, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Україна домовилася з Rheinmetall про постачання артилерійських боєприпасів на десятки мільйонів євро. Виробництво за контрактом вже розпочали, і поставити Україні артилерійські снаряди мають у першому кварталі 2027 року. Про це повідомляють міжнародні видання. І до місцевих новин. У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт у Богуславі призупинено водопостачання на кількох вулицях. З 9 ранку подачу води припинили по вулицях Шкільна, Месалівська та Зозулі, повідомили в КП «Богуславське житлово-комунальне підприємство». Один міський ліцей замість трьох. Можливе закриття ще однієї сільської школи, зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Богуславської міськради під час сесії напередодні. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади у матеріалі наших кореспондентів. Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі, що має спірні моменти. Водночас депутати підтримали проект рішення, із яким ознайомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно. Він стосувався надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб по вулиці Шинкаренка Ярослава в межах міста.
2: Виконавчому комітету дозвіл надається для подальшого виставлення потім цієї земельної ділянки на аукціон. Земельна ділянка буде зареєстрована за міською радою.
1: Опісля депутати підтримали низку фінансових звернень від комунальних та бюджетних установ громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали Центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до Київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко.
3: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди ПРУ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
1: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
3: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Богуславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Богуславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
1: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
3: Це на програму фінансової підтримки військових частин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Вуховського РУ.
1: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Сетяшенко.
3: 262 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
1: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість трьох ліцеїв у місті функціонувати лише один – ліцей номер один. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
4: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше два повних класи з трьома профілями. На сьогоднішній день у нас два класи набирає тільки ліцей номер один, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні дев'ятикласники. В першій школі вже 55, це два класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
1: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
4: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2020 шостого року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
1: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось об 11.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 3-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. СБУ вдарила по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму. Безпілотники вразили 5 ангарів, де зберігалась російська бойова авіація. Попередньо у двох з них перебували винищувачі. Після атаки в одному з ангарів спалахнула пожежа, що може свідчити про знищення літака. Вартість одного такого винищувача оцінюється у 30-50 мільйонів доларів. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що РФ може наступати на Чернігівщину з території Брянської області. На його думку, відкриваючи нову ділянку активних бойових дій, Росія прагнутиме відтягнути українські війська зі сходу та півдня, а також збільшити лінію фронту. Майже 90% російських крилатих і балістичних ракет та дронів, якими РФ атакує Україну, містять компоненти японського виробництва. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики. За його словами, це переважно цивільні електронні компоненти, які могли потрапити до Росії через треті країни в обхід експортних обмежень. І до місцевих новин. Безкоштовний освітній курс «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність» продовжується у Миронівській громаді. Під час зустрічі учасники заходу дізнаються про витоки української державності, формування Русі України, ключові історичні події та їхній вплив на встановлення української національної ідентичності. Захід відбудеться 8 липня о 16:00 в Миронівському краєзнавчому музеї. Для участі попередньо заповнити реєстраційну форму, яка розміщена у наших соцмережах Богуслав ФМ. Лауреаткою номінації «Вишиванка поколінь» всеукраїнського фотоконкурсу стала завідувача Хокитянської клубної філії Катерина Замнинс. Представниця Бусавської громади вибрала диплом престижного творчого змагання, яке проходило в межах національного фестивалю «Код нації» та було присвячене 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Про це пані Катерина повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 27 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а температура в день ще максимально прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12:00.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. ЗСУ знову уразили нафтопереробний завод в Уфі, що за понад 1300 кілометрів від фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. Також наші військові вдарили по підприємстві в Пензькій області, яка виробляє компоненти для російських ракет. За словами президента, України і надалі битиме по стратегічних об'єктах РФ, доки Росія не припинить війну. Батька одинака, якого намагались мобілізувати в Кривому Розі, відпустили. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Про сам випадок стало відомо вчора. Журналісти писали, що батька мобілізували, поки дитина була в дитсадку, і її нікому було забрати. Дівчинку довелося забрати завідувачці садка. Відстрочка в чоловіка не було. В ТЦК назвали свої дії законними. На думку омбудсмена, і прав чоловіка, і прав дитини порушили. ТЦК двічі відмовили батьку відстрочці, попри рішення суду і документи, які підтверджували, що донька живе з ним, а мати виїхала з України та не підтримує з дитиною зв'язок. В усіх регіонах України з 17 до 22 сьогодні будуть застосовані графіки відключення світла. Про це повідомили в Укренерго. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16. І до місцевих новин. Прощання з героєм із Таращанської громади Станіславом Убійським відбудеться завтра, 2 липня. Як повідомляє міська рада, траурний кортеж вирушить о 9 ранку і прямуватиме за маршрутом місто Тараща, вулиця Сікевича Володимира, перехрестя вулиць Сікевича Володимира та Богдана Хмельницького, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Революції Гідності, площа Слави. О 19.15 на площі Слави розпочнеться церемонія прощання із захисником України. О 10 ранку кортеж вирушить від площі Слави за маршрутом вулиця Шевченка, вулиця Софіївська, вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Сікевича Володимира, село Лук'янівка, село Ківшова та село Кислівка, село Степок. О 10.30 зустріч кортежу в селі Степок на вулиці братів Мащенків біля Грушки. Далі траурна процесія вирушить пішою ходою до місцевого кладовища, де і відбудеться прощання та поховання захисника. Тож вічна пам'ять та слава герою. Один міський ліцей замість трьох, можливе закриття ще однієї сільської школи, зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Буславської міської ради під час сесії напередодні. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади у матеріалі наших кореспондентів. Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі, що має спірні моменти. Водночас депутати підтримали проект рішення, із яким ознайомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно. Він стосувався надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб у вулиці Шинкаренка Ярослава в межах міста.
2: Виконавчому комітету дозвіл надається для подальшого виставлення потім цієї земельної ділянки на аукціон. Це стало земельна ділянка буде зареєстрована за міською радою.
1: Опісля депутати підтримали низку фінансових звернень від комунальних та бюджетних установ громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали Центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко.
3: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди ПРУ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
1: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
3: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій місцевих громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Буславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Буславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
1: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
3: Це на програму фінансової підтримки військових частин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Обухівського РУ.
1: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Святяшенко.
3: 262 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
1: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість трьох ліцеїв у місті функціонувати лише один – ліцей номер один. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
4: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше два повних класи з трьома профілями. На сьогоднішній день у нас два класи набирає тільки ліцей номер один, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні дев'ятикласники. В першій школі вже 55, це два класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
1: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
4: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загально-середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загально-середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
1: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 28 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 32 градусів з посмішкою плюс. Наразі в мене все. Почуємося 13-й.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Підмосков'ї раптово спалахнула пожежа на електропідстанції. Світла нема в Люберцях і котельниках, а в декого ще й води. За даними офіційних телеграм-каналів, там влада повідомила про аварію, а от місцеві жителі кажуть, що світло містично зникло після візиту українських безпілотників, які збивали на підступах до Москви. СБУ з початку повномасштабного вторгнення нейтралізувала понад 16 тисяч російських кібератак і інцидентів. Частина атак була спрямована проти державних органів, фінансових установ, оборонного сектору та українських медіа. За даними Служби безпеки України, російські хакери регулярно застосовують DOS-атаки та фішингові кампанії, намагаючись отримати контроль над інформаційними ресурсами або паралізувати їхню роботу. У всіх регіонах України з 17 до 22 сьогодні будуть застосовані графіки відключення світла, повідомило Укренерго. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16 години. І до місцевих новин. Офіцери-рятувальники провели профілактичний рейд у Миронівській громаді, нагадавши жителям ключові правила безпеки. Під час спілкування мешканцям роз'яснили правила пожежної безпеки в побуті та екосистемах, основи безпечного відпочинку біля водойм, а також алгоритм дій у разі виявлення вибунебезпечних предметів. Для закріплення інформації людям роздали тематичні пам'ятки з рекомендаціями, про це повідомили у міській раді. Лауреаткою у номінації «Вишиванка поколінь» всеукраїнського фотоконкурсу стала завідувачка Хокитянської клубної філії Катерина Замниус. Представниця Буславської громади виборола диплом престижного творчого змагання, яке проходило в межах національного фестивалю «Код нації» та було присвячене 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Про це пані Катерина повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 28 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Буславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Христини Харченко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі

0: 83 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ніше.
1: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
2: Слухайте, що ближче.
3: Слухай.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ знову вразили нафтопереробний завод у Уфі, що за понад 1400 кілометрів від фронту, повідомив Володимир Зеленський. Також наші військові вдарили по підприємству в Пензенській області, яке виробляє компоненти для російських ракет. За словами президента, Україна і надалі битиме по стратегічних об'єктах РФ, доки Росія не припинить війну. Кількість заброньованих працівників в Україні збільшилась на 300 тисяч осіб за останній рік, повідомив міністр економіки. Також, за словами Соболєва, ще 9 тисяч компаній визнали критично важливими для економіки. Найбільше нових бронювань припало на підприємства в прифронтових регіонах, а також на сфери переробної промисловості, будівництва та транспорту. У усіх регіонах України з 17 до 22 години сьогодні будуть застосовані графіки відключення світла, повідомили в Укренерго. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час до 16 години. І до місцевих новин. Безкоштовний освітній курс «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність» продовжується в Миронівській громаді. Під час зустрічі учасники заходу дізнаються про витоки української державності, формування Русі України, ключові історичні події та їхній вплив на становлення української національної ідентичності. Захід відбудеться 8 липня о 16 годині в Миронівському краєзнавчому музеї. Для участі попередньо заповнити реєстраційну форму, яка розміщена у наших соцмережах «Буслав.ФМ». Один міський ліцей замість трьох, можливе закриття ще однієї сільської школи, зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Буславської міської ради під час сесії напередодні. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади у матеріалах наших кореспондентів.
2: Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі, що має спірні моменти. Водночас депутати підтримали проект рішення, із яким ознайомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно. Він стосувався надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб по вулиці Шинкаренка Ярослава в межах міста.
3: Виконавчому комітету дозвіл надається для подальшого виставлення потім цієї земельної ділянки на аукціон. Земельна ділянка буде зареєстрована за міською радою.
2: Опісля депутати підтримали низку фінансових звернень від комунальних та бюджетних установ громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали Центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до Київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко.
4: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорту захисної споруди ПРУ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
2: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
4: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Буславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Буславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
2: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
4: Це на програму фінансової підтримки військових частин. частин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Обухівського РУ.
2: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Святяшенко.
4: 262 тисячі 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
2: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість трьох ліцеїв у місті функціонувати лише один – ліцей номер 1. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
5: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше два повних класи з трьома профілями. На сьогоднішній день у нас два класи набирає тільки ліцей номер 1, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні дев'ятикласники. В першій школі вже 55, це два класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
2: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
5: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2020 6-го року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
2: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зі температура повітря плюс 30 градусів, в день максимально підніметься до плюс 32. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня без опадів. Завтра синоптики прогнозують також сонячну погоду. Протягом дня температура повітря в межах плюс 29-31 градусу. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі

0: 8680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо. Давай.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Вражено 11 російських нафтоприробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу протягом червня цього року, повідомляють у Міноборони України. Найвіддаленіша ціль, по якій було успішно завдано удару, розташувалась біля ніж за 2000 кілометрів від державного кордону України. 16 винищувачів «Гріпен СД» Україна отримає на початку наступного року як військову допомогу від Швеції. Крім того, разом із літаками Україна отримає необхідне обладнання, логістичну та технічну підтримку. Українські пілоти і технічний персонал уже проходять навчання у Швеції. Обмін документами для підтвердження трудового стажу з радянських часів налагоджують Україна та РФ. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. І до місцевих новин. Лауреаткою номінації «Вишиванка поколінь» всеукраїнського фотоконкурсу стала завідуюча Гуйтвянської клубної філії Катерина Замниус. Представниця Богуславської громади виборола диплом престижного творчого змагання, яке проходило в межах національного фестивалю «Кот нації» та було присвячене 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Про це пані Катерина повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. На розважальну ігрову програму «Дружба єднає всіх» запрошує Мадвинська громада дітей віком від 7 до 12 років 3 липня о 12 годині. На учасників чекають цікаві ігри, веселі активності, нові знайомства, позитивні емоції та гарний настрій. Додаткова інформація про захід на сторінці Мадвинської територіальної громади.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 30 градусів нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Подібне прогнозується. Вночі температура знизиться до плюс 19, а завтра синоптики прогнозують плюс 33 градуси без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність: дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
9: Знай,

Цінова, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх, посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди сущі.

знаходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якими схотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнували не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма, от же нове серце до тебе.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Одна жінка загинула, 10 осіб поранено через атаку ударним бомбла центральної частини Херсона, повідомляють в ОВА. У автоповерхівці виникла пожежа, у сусідніх домах повилітали вікна. Обмін документами для підтвердження трудового стажу з радянських часів налагоджують Україна та РФ. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У всіх регіонах України з 17 до 22 години сьогодні будуть застосовані графіки відключення світла, повідомили в Укренерго. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16 години за щодня. І до місцевих новин. Прощання із героєм міста Рачанської громади Станіславом Убійським відбудеться завтра, 2 липня. Травний кортеж вирушить о 9-й, прямуватиме за маршрутом місто Тараща, вулиця Володимира Сікевича, перехрестя Володимира Сікевича та Богдана Хмельницького, вулиця Революції Гідності, площа Слави. О 9.15 на площі Слави розпочнеться церемонія прощання з захисником, а о 10-й кортеж вирушить по вулиці Шевченка, Софіївська, вулиця Богдана Хмельницького, Володимира Сікевича, село Лук'янівка, село Ківшова та Кислівка та село Степок. О 10.30 зустріч кортежу в селі Степок на вулиці Братів Мащенків. Далі травна процесія продовжить рух пішою ходою до місцевого кладовища, де відбудеться прощання та поховання захисника. Вічне світла пам'ять герою. Один міський ліцей замість трьох, можливе закриття ще однієї сільської школи, зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Богуславської міської ради під час сесії напередодні. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади слухайте далі у нашому сюжеті.
2: Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі, що має спірні моменти. Водночас депутати підтримали проект рішення, із яким ознайомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно. Він стосувався надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб у вулиці Шинкаренка Ярослава в межах міста.
3: Виконавчому комітету дозвіл надається для подальшого виставлення потім цієї земельної ділянки на аукціон. Земельна ділянка буде зареєстрована за міською радою.
2: Опісля депутати підтримали низку фінансових звернень від комунальних та бюджетних установ громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали Центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко.
4: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди ПРУМ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
2: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
4: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Богуславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Богуславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
2: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
4: Це на програму фінансової підтримки військових частин. карантин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Обухівського РУ.
2: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Ситяшенко.
4: 262 тисячі 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
2: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість трьох ліцеїв у місті функціонуватиме лише один – ліцей номер 1. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
5: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше два повних класи з трьома профілями. На сьогоднішній день у нас два класи набирає тільки ліцей номер 1, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні дев'ятикласники. В першій школі вже 55, це два класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
2: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
5: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2026 року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загально-середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загально-середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
2: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Обробка полів із застосуванням пестицидів та земельно-земельних ділянок, які знаходяться на території населених пунктів Богуславської громади, а саме з сіл Мисалівка, Саврка, Дибинці, Місайки та Каданівка, із 4 по 12 липня цього року.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 30 градусів нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозується. Вночі температура знизиться до плюс 19, а завтра синоптики прогнозують плюс 33, плюс 34 градуси без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріти не шкідливо.
1: Не шкідливо.

0: починає.
1: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. ЗСУ уразили нафтопереробний завод в Уфі, що за понад 1300 кілометрів від фронту, повідомив Володимир Зеленський. Також наші військові вдарили по підприємстві в Пазинській області, яке виробляє компоненти для російських ракет. За словами президента, України і надалі битиме по стратегічних об'єктах РФ, доки Росія не припинить війну. Кількість заброньованих працівників в Україні збільшилась на 300 тисяч осіб за останній рік, повідомив міністр економіки. Також, за словами Соболєва, ще 9 тисяч компаній визнали критично важливими для економіки. Найбільше нових бронювань пропало на підприємства в прифронтових регіонах, а також на сфери переробної промисловості, будівництва та транспорту. Уряд РФ ухвалив рішення з 1 липня зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордоні з Фінляндією, Естонією та Латвією. МЗС Росії доручено повідомити Фінляндію, Естонію та Латвію про рішення. Причини закриття пунктів не називають. І до місцевих новин. Загорівся легковий автомобіль у Буславі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Подія сталася по вулиці Журавлина напередодні. Рятувальникам 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буслав вдалося загасити вогонь орієнтовно за півгодини. На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється, повідомили у ДСНС Київській області. На розважальну ігрову програму «Дружба єднає всіх» запрошує Мадвинська громада дітей віком від 7 до 12 років 3 липня о 12 годині. На учасників чекають цікаві ігри, веселі активності, нові знайомства, позитивні емоції та гарний настрій. Додаткова інформація про захід на сторінці Медвинської територіальної громади.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 29 градусів нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозується. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують вдень температуру в межах плюс 31-33 градусів без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
0: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє людей загинули, серед яких 15-річний хлопець. Ще 29 постраждали у Харкові через удари кабами. Одна з бомб влучила у приватний будинок. Україна вперше планує напрямувати закупити антибалістичні ракети РАЗ-3 для систем Петріот, повідомляє міністр оборони Федору. Також триває робота над створенням української ракети також класу. За словами міністра, за підтримки Німеччини вже укладено контракти на постачання сотень таких ракет. У цих регіонах України з 17 до 22 години сьогодні будуть застосовані графіки відключення світла, повідомили в Укренерго. Енергетики закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час з 10 до 16 години щодня. І до місцевих новин. Лауреаткою номінації «Вишиванка поколінь» всеукраїнського фотоконкурсу стала завідуюча Хохітвянської клубної філії Катерина Замниус. Представниця Богуславської громади виборола диплом престижного творчого змагання, яке проходило в межах національного фестивалю «Код нації» та було присвячене 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Про це пані Катерина повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. На розважальну ігрову програму «Дружба єднає всіх» запрошує Медвинська громада дітей віком від 7 до 12 років 3 липня о 12 годині. На учасників чекають цікаві ігри, веселі активності, нові знайомства, позитивні емоції та гарний настрій. Додаткову інформацію про захід знайдете на сторінці Медвинської громади.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 28 градусів нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та в сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозують. Вночі температура знизиться до плюс 19. Завтра синоптики прогнозують вдень температуру в межах плюс 30-33 градусів. Без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною.

0: 45-43.
1: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень, дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328, 098-000-4328.
3: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. Уражено 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики та 8 підприємств військово-промислового комплексу протягом червня цього року, повідомляють у Міноборони. Найвіддаленіша ціль, по якій було успішно завдано удару, розташувалась більш ніж за 2000 кілометрів від державного кордону України. Окупанти вдарили балістику, виробництво туалетного паперу, сніжна панда на Одещині. Внаслідок масштабної пожежі після удару вщент знищена частина виробничо-складських приміщень. Постраждали співробітники, деталі з'ясовуються. Обмін документами для підтвердження трудового стажу з радянських часів налагоджують Україна та РФ. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Гендиректор «Укрпошти» не збирається залишати посаду, попри рекомендацію НБУ відсторонити його. До допису в соцмережах з відповідною заявою Ігор Смілянський додав фото у футболці з написом «Гра не закінчується, коли ти програв, гра закінчується, коли ти не здався». Нагадаємо, 23 червня НБУ визнав Смілянського профнепридатним для керівництва фінансовими послугами компанії через проблеми з управлінням ризиками та фінмоніторингом. І до місцевих новин. Прощання із героєм із Старощанської громади Станіславом Губійським відбудеться завтра, 2 липня. Траурний кортеж вирушить о 9 годині, прямуватиме за маршрутом місто Тараща, вулиця Володимира Сікевича, перехрестя вулиць Володимира Сікевича та Богдана Хмельницького, вулиця Революція Гідності, площа Слави. О 9.15 на площі Слави розпочнеться церемонія прощання із захисником, а о 10.00 кортеж вирушить по вулиці Шевченка, Софіївська, Богдана Хмельницького, Володимира Сікевича, село Лук'янівка, село Ківшова та Кислівка та Степок. О 10.30 зустріч кортежу в селі Степок на вулиці Братів Мащенків. Далі траурна процесія продовжить рух пішою ходою до місцевого кладовища, де відбудеться прощання та поховання захисника. Вічна і світла пам'ять герою. Загорівся легковий автомобіль у Буславі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Подія сталася по вулиці Журавлина напередодні. Рятувальникам 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Буслав вдалося загасити вогонь орієнтовно за півгодини. На місці події працювали 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється, повідомили у ДСНС Київській області. Один міський ліцей замість 3, можливе закриття ще однієї сільської школи, зміна статусу комунального підприємства та розподіл майже 3 мільйонів бюджетних коштів. Ці та інші питання розглянули депутати Буславської міської ради під час сесії напередодні. Про ухвалені рішення та їхнє значення для громади слухайте далі у сюжеті.
2: Серед перших рішень сесії – надання матеріальної допомоги на лікування 182 жителям громади. Розмір виплат становить від 1,5 до 4 тисяч гривень. Крім того, фінансову підтримку нададуть 36 захисникам-землякам та членам їхніх сімей. Далі обранці приступили до розгляду земельних питань, з яких декілька не отримали переважної більшості голосів. Зокрема, зміна сторони орендаря за 2 з 3 чинних договорів оренди земельних ділянок загальною площею 23 сотки, а також проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення в оренду 27 гектарів землі, що має спірні моменти. Водночас депутати підтримали проект рішення, із яким ознайомила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно. Він стосувався надання дозволу на розроблення технічної документації для відведення земельної ділянки для рибогосподарських потреб по вулиці Шинкаренка Ярослава в межах міста.
3: Виконавчому комітету дозвіл надається для подальшого виставлення потім цієї земельної ділянки на аукціон. Земельна ділянка буде зареєстрована за міською радою.
2: Опісля депутати підтримали низку фінансових звернень від комунальних та бюджетних установ громади. Між ними розподілили близько 3 мільйона гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету. Із цієї суми майже 100 тисяч гривень надали Центру первинної медико-санітарної допомоги для організації поїздок для жінок громади на обстеження до Київського онкодиспансеру. Понад 600 тисяч гривень також запланували для центральної лікарні, повідомила начальниця фінансового управління Валерія. Валентина Сетяшенко.
4: Кошти будуть використані на придбання предметів та матеріалів, придбання медикаментів, продуктів харчування, повірка обладнання, пільгова пенсія та проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди ПРУ та її реєстрації в єдиній державній системі в сфері будівництва.
2: Майже 900 тисяч гривень спрямовані на фінансове забезпечення деяких міських програм, проінформувала посадовиця.
4: 12 600 гривень на програму відшкодування витрат на надання пільг телекомунікаційних послуг та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування. 400 тисяч на програму соціального захисту населення Буславської міської ради, це на допомоги населенню. 460 тисяч на програму забезпечення містобудівної документації Буславської міської територіальної громади, це оплата актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Також 100 тисяч на придбання дорожніх знаків для доріг комунальної власності.
2: Передбачили кошти і для військових та правоохоронців.
4: Це на програму фінансової підтримки військових частин 300 тисяч і 150 тисяч на програму профілактики злочинності та сприяння діяльності правоохоронних органів Національної поліції на території нашої громади. Це відділення поліції номер 2 Обуховського РУ.
2: Ще 96 тисяч гривень виділили на придбання ноутбуків та принтерів для центру надання соціальних послуг та 16 тисяч відділу освіти на закупівлю спортивного одягу для патріотичної гри «Джура». Понад 700 тисяч гривень спрямували і на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства, які озвучила пані Сетяшенко.
4: 262 100 гривень на програму фінансової підтримки на оплату послуг з розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. 450 тисяч на програму фінансової підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства на оплату послуг асфальтування в місцях аварійних поривів комунальних мереж.
2: До речі, за реорганізацію саме цього підприємства проголосували депутати під час сесії. І тепер, відповідно до змін у законодавстві, комунальне підприємство міської ради, Богуславське житлово-комунальне підприємство, перетворюється у товариство з обмеженою відповідальністю Богуславське житлово-комунальне підприємство. При цьому воно залишається у 100% власності громади. На суттєві зміни, пов'язані з реформою старшої школи, очікує освітня сфера. Із 1 вересня 2027 року замість трьох ліцеїв у місті функціонувати лише один – ліцей номер один. Два інших через недостатню кількість учнів будуть реорганізовані в гімназії, повідомила головна спеціалістка відділу освіти Ольга Духан.
5: Дивіться, є вимоги до ліцею. Це на одній паралелі має бути щонайменше два повних класи з трьома профілями. На сьогоднішній день у нас два класи набирає тільки ліцей номер один, другий і третій по одному вже навчаються. У нас, дивіться, станом на сьогодні нинішні дев'ятикласники. В першій школі вже 55, це два класи. У другій школі 33 і в третій школі 19. Але з кожним роком ви знаєте, що кількість дітей у нас зменшується.
2: Водночас із вересня 27-го року саме до міської школи, можливо, доведеться їздити на навчання учням із Сайківської гімназії. Як зауважила чиновниця, вже через рік заклад може не набрати необхідної кількості учнів.
5: Відповідно до постанови про внесення змін до пункту 10 порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 1 вересня 2020 6-го року освітню субвенцію не надаватимуть закладам загальної середньої освіти, яких навчається менше 45 учнів. Це для закладів з загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття початкової та базової середньої освіти. Відповідно до перспективної мережі, станом на 1 вересня 26-27 навчального року в Ісаківській гімназії планується, що буде навчатися 54 учні. З наступного в 2027-28 зараз стоїть 47, але ви знаєте, ця цифра постійно змінюється. Оскільки заклад знаходиться в сільській місцевості, відповідно до закону, ми повинні провести рік громадського обговорення. Дня прийняття рішення зараз сесії буде зроблено оголошення для зацікавлених осіб, наприклад, Ісаківського старостинського округу щодо обговорення про реорганізацію закладу та приєднання до його до нинішнього ліцею номер 3.
2: Депутати також підтримали перейменування вулиці Лісової в Розкопанцях на честь загиблого захисника Юрія Ніколаєва. Рішення ухвалили, врахувавши пропозицію місцевих жителів, яка набрала найбільшу кількість голосів. Загалом більш ніж за годину сесія розглянула понад 20 питань. Наталія Редіх, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Лауреаткою номінації «Вишиванка поколінь» всеукраїнського фотоконкурсу стала завідувача Хохітвянської клубної філії Катерина Замнеус. Представниця Буславської громади виборола диплом престижного творчого змагання, яке проходило в межах національного фестивалю «Код нації» та було присвячене 20-річчю Всесвітнього дня вишиванки. Про це пані Катерина повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. На розважальну ігрову програму «Дружба єднає всіх» запрошує Медвенська громада дітей віком від 7 до 12 років 3 липня у 12 годині. На учасників чекають цікаві ігри, веселі активності, нові знайомства, позитивні емоції та гарний настрій. Додаткова інформація про захід на сторінці Медвенської громади. Безкоштовний показ мультфільму «Приборкувача драконів» покажуть у Буславському будинку культури у цю п'ятницю о 14 годині. У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність занапастила їхній союз. На цих чарівних істотах почалось полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчина-рабиня Пін заводить малоймовірну дружбу зі справжнім драконом.
0: Погода на Богослав FM.
1: Наразі вкупна температура повітря плюс 27 градусів, вночі знизиться до плюс 18. Завтра у Буславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в межах плюс 30-32 градусів. Без опадів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 з новинами слухайте мого колегу Олексія Добровольського. Почуємось.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: А що мені лишилося, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес? А що мені точити гострі ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти

0: ці лайки, скріни, запити. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

хаті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я,

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.